0: amaratwa khosi yalwa.
1: Bela jalo mogaitso go tswa kwa kgalo ya kgara se toropo ya Cape Mansour, molaodi wa kgaolo Raitso David Gertsen le mo eng go tswa Kenya Raitso Martin ba tswa gore ba jalo mo dinakong ka moletlo wa mafelo a beke. Re sama le tsone mo thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro, ke tsena le gatela bobedi ke kopana le mongwe wa barulaganyi ba komiti ba ba ne ba e tshwere kwa dinakeng poo ka kong ka dithulaganyo Raitso Antonio Stierman gore ba mo dinakong ka moletlo wa teng.
2: En baie dankie vir die onderhoud. Ons is hier vandag in Keetmanshoop, die hoofstad van die Klarastreek, by die gronde van die Annual Nama Cultural Festival, waar ons onze kultuur kom celebrate. En ons is so opgewonde, vooral as jong mense, want die fees is die geleentheid wat ons kry om te luister en te leer van onze groot mense af. Want baie kere sê hulle dat die groot mense dra so baie waarde. Soveel so dat as 'n groot mens in Afrika afsterwe, dan is dit net so goed 'n groot biblioteek brand af, want dit so baie wysheid en kennis. En hierdie kulturele fees is die geleentheid wat ons kry waar ons ons groot mense waardeer, waar ons sit en luister en leer van ons geskiedenis, ons taal en ons kultuur. En ons is so opgewonde omdat ons so baie programme ingewerk het in die cultural festival, programme wat gemik is om knowledge te transfer, met andere woorde waar ons wysheid en kennis rondom die kultuur kan oordra. Baie kere voel jong mense dat kultuur nie meer van toepassing is in die 21st century nie, omdat ons lewe in 'n moderne tyd van tegnologie, van social media, daar so baie ontwikkeling wat plaasvind, so baie mense voel dat kultuur nie meer 'n rol het om te speel nie. Maar hierdie kultuur

0: fees is daar presies omdat kultuur nog 'n verskriklike belangrike rol speel in ons samelewing, omdat die waardes wat ons het, ons menswaardigheid is direk gekoppel aan die kultuur wat ons het en die beliefs van ons groot mense, die cultural values, die customs, die traditions, dit het 'n baie baie belangrike rol om te speel. En daar's verskriklike verskillende platforms waar ons onze culture kan express. Met andere woorden, ons het mense wat sing, dans, poetry skryf en jong mense kan inspireer om trots te wees op wie hulle is. Baie keer in Afrika, omdat ons deur 'n geweldige geskiedenis van colonization deurgegaan het, voel ons nie trots op wie ons is nie. Die manier hoe ons hare lyk, die manier hoe ons die taal praat, Namakova Badikirangkwa, die kliks, baie keer voel ons dat dit nie waarde het nie. Maar hierdie kultuurfees is daar om te bevestig dat onze cultures, onze values, onze traditions verskriklik waardevol is en dat dit 'n rol het om te speel. Ons het byvoorbeeld, ek wil net die luisteraars bietjie vertel breedvoerig, ons het 'n cultural village. So by die cultural village het ons baie groot mense wat weet hoe om die traditional nama hut op te sit. Daai is nou voor ons nou die moderne tegnologie gekry het waar ons nou met sement en stene huise bou. Destyds het ons ou mense hulle eie tegnologie gehad waar hulle uit die veld uit verskillende materiaal gekry het, die huts gekry het, die reeds van die riviere af en dit huts gemaak. So by die cultural village het ons verskillende huts en ons het ook die geleentheid waar die groot mense verduidelik hoe word dit gekonstrukt. Want wat baie kere gebeur is dat die rede hoekom baie van die kennis verlore gaan is omdat daar 'n platform geskep word nie. Vir die groot mense om te kom verduidelik hoe word 'n hut opgesit. So by ons cultural village het ons verskillende huts en ons het verskillende discussions wat daar plaasvind, gesprekke wat gevoer word sodat die jong mense ook 'n geleentheid kan kry om vrae te vra en ook om te kan leer. En dan het ons iets baie nuuts gebegin vanaf die fees van 2025 af. Ja, en ons het hierdie jaar ook geïnkorporate waar ons 'n bonfire discussion het as jong mense. Waar ons praat oor ons taal en oor verskillende sosiale probleme wat ons as jong mense ervaar. Baie kere voel ons as jong mense dat ons is alleen. Baie kere het ons jong mense wat die werk kry nie, hulle doen aansoek, jy weet, hulle het verskillende uitdagings en ons weet die lewe is baie moeilik met die petrolpryse wat opgegaan het en die werksgeleenthede wat so moeilik is. So baie jong mense het baie internal struggles waarmee hulle worstel. En die cultural by die cultural festival het ons die bonfire create waar ons om die vuur sit en praat. Destyds was daar nie radio's gewees nie. Luisteraars weet ook, daar was nie televisie gewees nie, daar was nie selfone gewees nie. Mense het rondom die vuur gesit en gesels. Daar was stories gesels. Die geskiedenis was oorgedra. So daai konsep probeer ons om weer te herleef deur die bonfire discussions, maar ook gemik op die geleentheid waar jong mense kan deel die struggles wat hulle face en ook vrae kan vra en waar ons van mekaar af ook kan leer. En dan het ons ook panel discussions waar ons mense wat kennis het in verskillende fields bring en om te praat rondom belangrike kwessies soos die educational challenge wat ons het, die taal van ons, hoe om het uit te brei, uit te leef, hoe om boeken te skryf, poetry saam te stel. So ons het panel discussions daar. Vir hierdie jaar het ons ook documentaries rondom die genocide, die Shark Island genocide wat plaasgevind het, en ook die Aoni Nama gemeenskap het ook 'n documentary saamgestel. So daai sal ook by die festival grounds vandag gedisplay word sodat ons kan die festival gebruik as 'n geleentheid vir herlewing en om te leer en om van ons groot mense af te leer, wysheid te kry en om trots te wees en menswaardigheid weer kan kry in onsself.
1: Ja. Wanneer gaan ons na daai wat u nou gesê het rondom die vuur en na die cultural village?
0: Die cultural village sal bietjie in die namiddagtyd afskop. Ons het ook 'n langarm dans. Die langarm dans en namastap dans, weet ons, dis van die danse wat ons as mens lewendig laat voel. It speaks to you. It has so much value. The cultural dance of the namastap in die langarm dans. So ons het ook vanaf 7 uur hier op die in die skousaal hier in Keetmanshoop by die Nama Festival Grounds het ons ook die langarm dans.

0: In aan die panel discussions sal dan vanaf 15:30 tot 4 uur sal het dan afskop met die screening van die documentaries. Die NAMA Traditional Leaders Association se technical committee sal ook praat rondom die genocide, die navorsing wat gedoen is en die belangrikheid hoekom hierdie geskiedenis van ons nog van toepassing is vandag, die 29ste Mei 2026. Hoekom moet ons praat oor geskiedenis wat meer as 120 jaar gelede gebeur het? Want dit is nog van toepassing. As 'n mens kyk na die toespraak wat van Gaup gegee is, die omstandighede van grondloosheid en die sosiale omstandighede van ons mense in Afrika en van die Nama volk is connected with the history of colonization, of dispossession. So dis belangrik vir ons om te leer van hierdie geskiedenis en om ook as mens trots te wees van ons geskiedenis van resistance en van ons culture. So dit sal, die bonfire sal ook vanaand vanaf 7 uur, sodra die sonsak sal die bonfire begin, die langarm dans sal begin, die cultural village festivities en activiteite sal ook amptelik daai tyd afskop en dan het ons ook 'n wonderlike program van môre waar ons poetry, cultural dances, tradisionele groepe wat sal optree by die cultural village ook sal hê sodat ons kan celebrate die ryk kultuur wat ons het. Maar ook baie belangrik, nie net celebrate nie, maar die kennis kry van ons geskiedenis en ons waardes as mense.
1: Wat is die opkoms? Wat is die posisie in terme van die opkoms vandag een tot hedelik? Wat kan jy vir ons sê?
0: Ja, nee, die opkoms is baie goed. Baie mense kom nog deur. Ons het mense van buitelande wat ook van ver af ry. Hoofsaaklik omdat kultuur so belangrik is. Dit bind ons saam. Al is u 'n Tswana spreker of 'n Otjiherero spreker of 'n Nama spreker, ongeag wie u is, culture is iets wat ons altyd saambring, because if I learn from the history and the culture of the next person, I have a sense of identity and a sense of social cohesion with that person. So dinge soos tribalism en die division wat daar is, sal nie bestaan nie as ons net kan belangstel in mekaar en mekaar se kultuur kan respekteer, mekaar se taal kan celebrate as fellow African brothers and sisters. So die opkoms is baie goed. Ons het mense van ver af, ons het selfs ook mense van swak op mond af. Die German speaking Namibians het ook ingekom om te kom kyk wat gebeur en ook te kom ondersteun, because we have a shared history. En dis ook hoekom dit belangrik is dat ons towards a united future moet beweeg as mense en as Namibians. So ons het ook various exhibitors wat kom exhibit die klere wat hulle maak, die cultural artifacts. Daar's verskillende goed wat gemaak word. Die kleedstuk van die Nama attire, daar's hats wat gemaak word, die Nama skoene, veldskoene wat gemaak en verkoop word. Daar's ook verskillende tradisionele kos wat baie lekker is, wat ook gemaak word en hier verkoop is. Ons verwag nog deur die loop van die dag baie mense wat hier sal kom en ons exhibitors kom ondersteun.
1: Hierdie fees, meneer, dit word jaarliks gehou. Hoe benefit die streek uit hierdie fees uit, ekonomies gesproke?
0: Ja, nee, die streek word baie sterk geondersteun. As ons kyk in Keetmanshoop, die accommodation establishments, die hotelle wat ons het, die bed and breakfasts, die gastehuise wat ons het, is fully booked. So daar is baie sterk ondersteuning vir die dorp, maar baie belangrik vir ons is die ondersteuning wat die local mense op die grond kry. Die mens wat van die rural areas afkom ry, van Berseba af, van ver afkom ry en die t-shirts, die mooie hemde wat hy of sy maak kom verkoop. Dis vir ons meer belangrik as enigiets anders, want dis ook die geleentheid waar mense die talente wat hulle het kan kom display, die mooi musiek wat hulle maak kan kom sing. So dis vir ons baie belangrik, maar ekonomies gesproke is daar baie sterk ondersteuning vir die streek en vir die dorp deur die influx van visitors wat na die fees toe kom. Ja.
1: Wat kan 'n Namibian wat nog nie 'n Nama is nie, 'n gewone Namibian soos ek en u, wat kan ons hier uit leer as ons hierdie fees kyk? En dan kyk ons die geskiedenis van 1904, 1908, is daar iets wat ons kan inkoppel?
0: Absoluut, daar is. Because as Africans, we face a very painful history. We face a history of colonial conquest and dispossession, which has led and resulted in poverty today. So ons mense vandag in Afrika, oral in Afrika waar daar colonization

0: Want dan is ons bereid om die mense se privaatheid aan te vat. Die prosesse wat gevolg word is die volgende. Sodra die koning gaan die seleksiekomitee die name kies en dit word geïntos deur die council. Dan word daai name nou na die ministerie toegegee. En dan gaan die ministerie en dan sê hulle hier sit die households en dan word die mense op 'n publieke plek persconference. Sertifikate gegee van die name. Nou spring ons sit ons byvoorbeeld die donkie kar voor die donkies. Waar ons sê die mense is net nog nie sertifikate gekry nie. Hoe gee ons dan die name uit? Want dan loop ons die proses vooruit, want dan sal die minister moet sê, nee maar julle het al klaar die name gegee, hoekom breng julle die lys nou na ons toe? Want die prosesse wat julle moet volg, even met die Land Reform Act, is die prosesse, is die minister of the ministry official moet die certificate oorhandig aan die mense. So ons het gesê, die proces is nog nie afgehandel nie. So hoe kan ons, terwyl die proces nie afgehandel is nie, die name na die ministerie toe stuur? Die proses moet afgehandel word, daar sal 'n persconferens gehou word, die mense se name sal gegee word en elkeen sal 'n sertifikaat kry wat op die plek opgesit word. Hulle sê, konsent was, nee, dan het ons 'n hidden agenda. Want julle het van die ander traditionele gemeenskap mense ingesit. Ek het gesê, ja, ons het. Ons het, want ons het dit gedoen volgens die customary law, die traditionele wette. Die voorvaderlike wette van die Komanien gemeenskap het ons dit gedoen. Ons mag iemand gee, soos wat ek dit voor al verredelik het, ek wil dit nie terwille van die tyd hier herhaal nie. So dit is waar ons die, waar ons dat deadlock bereik het. En dit is waar die, ons gesê het, kyk, as dit die proces is, as ons nie mekaar verstaan nie, dan kan ons nie die pad voor en toe stap nie. En dit is wat hulle nou besluit het om op social media te kom en algande aandigings te maak teen ons wat nie gebewys is nie. Aandigings wat lei aan die naamskandering en al die type dingetjies. Nou, elke persoon het sy regte. As my naam deur die motor getrek word, dan sal ek na die hof toe gaan en sê, daar is so en so aksie teen my opgetree en hoe kan die hof vir my my naam weer in die ere stel. En dan is die proces is aan die gang. Hulle noem dit in die local terms is a sub judice case, so ek gaan nie vir my daarop uitspreek nie. Maar die question wat nou remain is, die mense wat hierdie groep is, het hulle local standing. Local standing beteken, in the court of law, beteken dat het hierdie mense enige reg om op te staan met die aksie wat hulle neem. Ek kan dit nou vir jou sê. Ons het legal advice ingekry. Die mense het nie local standing nie. Hulle het ook nie, in termen van die wet, soos wat ek vir jou geleid, in termen van die customary law, het hulle nie enige reg, of enige reg in hulle kant, om een election te roep, om die queen af te halen. They do not have that. Whether it is from the customary law, whether it is from the traditional authority act, or whether it is from the minister of urban and rural development, whether they are supported from the ECM, they do not have that support. All that they are doing is they are an association. And as an association, kan jy nie a traditionele leierskap afval nie. Dit moet die gemeenskap wees, nie a associatie nie. En dit moet a geregistreerde gemeenskap wees. Anders is, wie gaan ons wel? Ek en jy, ons altwees Namibiërs, kom ek geef jou een voorbeeld by voorbeeld. Ek en altwees Namibiërs. Ek het geregistreer by ICN. Jy is nie geregistreer nie. As het election time is, het jy die reg om te gaan vote as jy nie geregistreer nie? Jy het nie die reg om te gaan vote nie. So niemand wat nie geregistreer is as a common in traditional authority member of that by recht soos jy aan Namibien is wat nie geregistreer, het jy nie enige reg om enige iets te sê in die interne issues van die Komanin. Jy het nie enige reg nie. Die mense moet die wette lees, hulle moet lees om te comprehend, om te verstaan, en hulle moet legal advies gaan vra, en sê, het ons reg om die queen af te haal, of het ons die reg nie? They do not have it. Die exercise wat hulle doen is future, wanneer moet hulle die proces daarna toe vat, hulle moet het na die ministerie toe vat. Net die appointing authority het die power om vir chaos af te haal. En wie is die appointing authority? The appointing authority in terms of legalizing her as in chief, not as in chief of the commanding. The appointing authority was her father. according to our customs.
1: Yeah.
0: The appointing authority is the reigning chief. Kan die volgende ene appoint.
1: Uh-huh.
0: Volgens onze custom.
1: Uh-huh.
0: Now, om dit te legalise, om

0: ke santse ke na le moreji wa sekgalagare ka thulaganyetso ya ngwao boswa ke santse ke tshwere boekile pele jwa bolaodi jwa tshomane mba ebidile go tlhalosa kgang ya bo jaaka e go na le ringongora ja gore bangwe ba ikutswa gore tsamaiso ye ga e shekile sente. Moreji wa sekgalagare rumela na bampija Joseph Lenyatso Shikongo he jwalela pele he bola ka kgang ya morahe wa tsomane bangwe ba re kgosi a iputununwe bangwe ba re go ya ka molao wa bo wa ngwao kgosi ya tsomane e putununwe he re go na le mabaka a gore ka lengwe o kgwa tlhaloganyo tso kgangkgolo e le gore hoyo mbe ya ha bona bikiritiri ya gore bangwe ye ba tshwara phutsego ya gore jaanong ba go thopa gore vote of no confidence kgatano le kgosigare ya bo me governors re sekgalagare e sekelela pele ke jalela yalo le re Walter Sepe le bagolwaneng ba ebidile thalosa kgang ya bo a utswe ka ga mahelo o a le gore ye ha bona ba bangwe anang ba ya ba etsela repolasi be bola gore nyaa ke mabua a repolasi ja bo ja morage wa botsomaneni jwalo le jwalo a bona e le boetse le pele botsomaneni bilo ze bintsi ba bizize
1: en opi hago zegvelde di mense dage blei en din dan veljoen area en derwel di mense dan veljoen areas en omliggende areas daar was het dit gebeur dat die Suid-Afrikaanse regering oorgeneem het. En die Suid-Afrikaanse regering het die mense met die Odendaal plan toe hulle die homelands gedoen het, vir die mense homeland gegee. Die enigste traditionele groep wat nie 'n homeland gekry het nie, destyds, was die Xhomani. Ek praat nie van die Damaras nie, daar was 'n Damaraland, maar Xhomani is die hoër groep waaruit die ander traditionele groepe soos die, jy kan dit maar noem, die Outerman en Namitaman en daai mense uitstrek. Dit is waar ons oorspronklik begin het, maar ons het nie 'n homeland gehad toe die homelands gegee is nie.
0: Meneer?
2: Ja. Nee, ek sê ook maar bietjie baie dankie vir die geleentheid, ja. Nee, ek het net ietsie twee wat ek graag wil bysit. Dit is nou aangaande die land. En dit is oor land waaroor ons almal nou so in soort knoeierij is. En dat daar kingelgies en onze kabelgies is en so aan is. Kyk, die land issue. Hier is 'n pynlike situasie. Waarby ons sê, nee, die Xhomanin, ons self sê, Xhomanin het nie 'n kommunale grondgebied waaroor hulle moet heers nie. Waaraan ek dink dit is nie waar nie. Ons het nie net 'n geerkende en gerekende area, omdat die hele Xhomasoogland, so ver soos wat die politieke streek loop, aan die Xhomanin behoort het. Nou, Xhomani het land. Die land is net in verkeerde hande. Soos u daar gehoor het, toen der tijd met Odendaal planne en al die, recht rondom die Xhomas, het die wit mense die meeste grond. Die meeste land het hulle. Hulle het nie hier die grond gekoop nie. As jy na ons dienskantoor toe gaan, en jy gaan bietjie diep delf, dan gaan jy nie kry vir hoeveel het jy die plaas gekoop, jou voorvader, jou opa en jou soonie. So, dit is die moeilikheid waarin ons is. As die land teruggevind is, na die onafhanklikheid, dan het die constitutionele skrywers dit nie in gedagte gehad om oor land in Thomas te praat. As ons praat van onze voorouers gronde en lande, ancestral land en al hierdie diebe, het dit naak bly staan. Die regering het dit later eers gaan bykom, toe hulle sien dat die willing buyer, willing seller issue nie vir ons uitwerk hier nie. Dan het hulle gesien dat as die wit eienaars van die plase begin verkoop aan die regering, begin hulle dan nou 'n 8 miljoen rand se plaas op 40 miljoen rand verkoop. Wat nou 'n onbegonne taak vir die staat is om vir ons die Xhomanin inderdaad grond te bekom. En dit word nou as 'n groot verskoning gebruik. Maar nou ja, nou het ons gekom en ons voel nou bietjie gewurg, omdat die munisipaliteit hou ook aan die ander kant 'n mandel, 'n scepter wat hulle swaai oor hierdie land, wat in Thomas is, met die wat hulle grense uitgestoot het, 80 kilometer west, noord, suid, oos. Nou is die boundaries waarin ons was, nog meer verklein, want ons word nog meer uitgestoot aan die beide wyke toe van ons eie sisteme wat in plek gekom het. So het ons dan deur die voormalige oud-president Hage Kynkop, toe hy besef dat inderdaad hierdie mense draai rond in gangetjies in hulle eie area, het die beginne plassies bekom. Wat ons kan nou vandag sê, vast draai daar in die ooste, ons praat van Weseilis hierdie kant, ons praat van Onkombo West, na by die lichthaven, ons praat van Kurikaup, hier bij Ochimbingwe, en so aan, en net gesê, kom jullie eens uit, die corridors uit, ek gaan eerst in bij een plek, en daar is jullie uit die mensen zijn pad uit. Ek kan aan twee leiders denk, dit was, sy oorledene, mag sy ziel rest in vrede, de minister Kasenambo, en dan de huidige leier van de Landless People Movement. Hulle twee het een uitlading gemaakt en gesê, ons voel in ons bors dat het wil ontplof, want ons voel so ingehok as long as ons in Thomas is, en hulle het gevoel en gesê, die mens is op pad om hulle land terug te eis. Dit sal gebeur, een of ander dit of ons wil of nie wil nie. Hoe bekom ons land? Ons bekom land door stil daaraan te werk. En ons is bezig om alles teen een slakke pas ietsie terug te krijgen. Maar nou gaan ons uit en ons gebruik allerhande media, social media, wat het is. En ons bassein uit waarmee ons bezig is. En dan het ons nou die mensen wat ons redig aan die hand, misschien probeer vat het ook een beetje nou, skrik op die lijf gejaagd. Nou beginnen hulle die plaatsen en wildplaatsen en lotjes en al die goed omskip. Dan kan die regering niet komen en zeggen, maar ons wil hier die plaats kopen. Ons moet hier die plaats kopen omdat jij een absentee landlord is. Je zit in Duitsland en je hebt vier plaatsen hier. Of je zit in Italië, dan heb je vijf plaatsen. Je zit in Rusland en dan heb je 10 plaatsen. Zo kan die land niet meer daar druk op plaatsen. Ons vraag voor groot kalmte als het komt bij land. Dat zal ik vragen bij mijn mensen. Want het is zo, ook zo dat ons allemaal niet met schone handen staan als het komt bij land. Ons het de motto waarop ze land is not for sale, especially in commerce. Lands we do not have. Maar dan ga ik voor ieder.

0: die proses vooruit bel, dan sal die minister mos sê, nee maar julle het al klaar die name gegee, hoekom bring julle die lys nou na ons toe? Want die prosesse wat julle moet volg, even met die Land Reform Act, is die prosesse, is die minister of die ministry official moet die certificate oorhandig aan die mense. So ons het gesê, die proses is nog nie afgehandel nie. So hoe kan ons, terwyl die proses nie afgehandel is nie, die name na die ministerie toe stuur? Die proces moet afgehandeld worden, daar zal een persconferentie gehou worden, die mensen zijn namen zal gegeven worden en elkeen zal een certificaat krijgen wat op die plek opgezet wordt. Hulle concern was, nee dan het onze hidden agenda. Want jullie het van die andere traditionele gemeenschap mensen ingezet. Ik heb gezegd, ja ons het. Ons het, want ons het gedaan volgens die customary law. Die traditionele wetten. Die voorvaderlijke wetten van die Komanin gemeenschap het ons dit gedoen. Ons mag iemand gee, soos wat ik dit voor al verredelijk het, ik wil dit niet terwille van die tijd hier herhaal nie. So dit is waar ons die, waar ons dat deadlock bereik het. En dit is waar die ons gesê het, kijk, as dit die proces is, as ons nie mekaar verstaan nie, dan kan ons nie die pad voor en toe stap nie. En dit is wat hulle nou besluit het om op social media te kom en algaande aandigings te maak teen ons wat nie gebewees is nie. Aandigings wat lei aan die naam skandering en al die type dingetjies. Nou, elke persoon het sy rechte. As my naam deur die motor getrek word, dan sal ek na die hof toe gaan en sê, daar is so en so aksie teen my opgetree en hoe kan die hof vir my my naam weer in die ere stel. En dan is die proces is aan de gang. Hulle noem dat in die local terms is a sub judice case, so ek gaan nie vir my daarop uitspreek nie. Maar die question wat nou remain is, die mense wat hierdie groep is, het hulle een local standing. Local standing beteken, in the court of law, beteken dat het hierdie mense enige reg om op te staan met die actie wat hulle neem. Ek kan dit nou vir jou sê. Ons het legal advice ingekry. Die mense het nie local standing nie. Hulle het ook nie, in termen van die wet, soos wat ek vir jou geleid, in termen van die customary law, het hulle nie enige reg, of enige reg in hulle kant, om een election te roep, om die queen af te halen. They do not have that. Whether it is from the customary law, whether it is from the traditional authority act, or whether it is from the minister of urban and rural development, whether they are supported from the ECM, they do not have that support. All that they are doing is they are as an association. And as an association, kan jy nie a traditionele leierskap afval nie. Dit moet die gemeenskap wees, nie a associatie nie. En dit moet a geregistreerde gemeenskap wees. Anders is, wie gaan ons wel, ek en jy, ons al twee is Namibiërs, kom ek geef jou een voorbeeld by voorbeeld. Ek en al twee is Namibiërs. Ek het geregistreer by ICN. Jy is nie geregistreer nie. As het election time is, het jy die reg om te gaan vote as jy nie geregistreer nie? Jy het nie die reg om te gaan vote nie. So niemand wat nie geregistreer is as a common in traditional authority member of that by recht het soos jy aan Namibien is wat nie geregistreer, het jy nie enige reg om enige iets te sê in die interne issues van die common in. Jy het nie enige reg nie. Die mense moet die wette lees, hulle moet lees om te comprehend, om te verstaan en hulle moet legal advies gaan vra en sê, het ons reg om die queen af te haal of het ons die reg nie? They do not have it. Die exercise wat hulle doen is future, wanneer moet hulle die proces daarna toe vat, hulle moet het na die ministerie toe vat. Net die appointing authority het die power om vir chaos af te haal. En wie is die appointing authority? The appointing authority in terms of legalizing her as in chief, not as in chief of the commanding. The appointing authority was her father, according to our customs. The appointing authority is the reigning chief, kan die volgende ene appoint, volgens onze custom. Now, om dit te legalize, om dit volgens die law te doen, om dit te conform according to the law, the appointing authority then is the sitting president. So only the sitting, not even the minister, the sitting president can remove the chief. The minister can for me remove, when he is the appointing authority as a senior traditional counselor, as a counselor and so on. He can remove me. But the minister can a recommendation mark, not the president on the chief after her, but he does not have the power to remove the chief.
1: So this a dot loop strat